0: ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
1: Opet ti, nevolja, jedna čas sad oćeš.
0: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
1: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
0: A što, šjor, Marino?
1: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
0: Ma jel, šjor, a od čega se vi to odmarate?
1: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
2: Radio Đakovo.

0: Slovonka som vesela, Anna Maria Žonka, miesto broj 1, aktuálno miesto broj 1 ovoga ljeta. 813-249-822-271, to sú brojevi telefóna koje otvaramo za vaše pozive u živo, za vaše glasove, a možete nam pisati na 091-181-3296. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo ovdje pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
1: Glasom za Anu Mariju.
0: Ana Marije, dajemo glasove
1: vaše. Tri puta po tri glasa.
0: Tri puta po tri iz Jurjevca. Hvala vam lijepo, ugodan dan. Čuvajte se ovih vrućina.
1: Da, da.
0: Ajde, držite se uputa. Nemojte izlaziti od početka Tamburaštice pa tamo negdje do 17 sati. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepa pozdrav iz Osijeka. Snježana je tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Ana Marija, vi iz Osijeka.
2: Hvala, pozdrav.
0: Lijepo vama, pozdrav u Osijeku. Pozdrav gradu na Dravi. 813-249-822-271. Brojevi su telefona za vaše pozive u živo. Ovo je Tamburaštica, Zanatska Tamburaška radionica na 100,2 i 87,6 MHz. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Pozdrav, Ritne.
0: Pozdrav vama.
3: Svima po dva glasa.
0: Svima po dva glasa.
3: Dvije... Ma da, ajde, nećemo sad neke više, manje preferirati, svi su dobri.
0: Kako ste mi vi? Kako ste mi vi? To mene zanima.
3: Pa ja odlično.
0: Odlično.
3: Mislim, da kažem idealno, ne bi valjalo, ali odlično sam.
0: Ma da, ostanite na tom odličnom, ne bi idealno.
3: Ali ja htio pozdraviti.
0: Ajde da čujemo.
3: Pozdravio bi sve branitelje koji su 91. bili u Koritni i čuvali našu Đakovštinu, našu Hrvatsku. Da neprijatelj ne pošodnova se dogodje do nas. I one koji su ostali još 92. Jer je i tad trebalo dokazati se da smo mi tu i da smo jaki i da smo sposobni braniti svoju domovinu.
0: Pozdrav
3: njima,
0: svima.
3: Njima želim dobar i zdrav život. I da budu svi veseli i ponosni na sutrašnji dan.
0: Evo, prenijeli smo vaše poruke, pozdrave svim momcima tamo sa Tominom.
3: Živjeli, zdravi bili.
0: Sa Tomino Hrasta i okolo, evo svima lijepo.
3: Ma od Tumojke, Domboka, Korite, Bokovde, Tomine,
0: da ne nabrajamo sada.
3: Da ne nabrajamo, mi smo tu bili i nama su pologi naši, i naši ljudi iz Đakovštine.
0: E, hvala vam lijepo, evo,
3: ajde,
0: živjeli, lijep vam pozdrav, evo, bili smo malo u Koritni i prisjetili se uoči sutrašnjeg dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja. Jedna lijepa crtica. Na mjestu broj 10 Tamburaštice, Slađan Poljak, Slađo, ja sam prava večarina.
4: Tamburaštice broj 10.

0: No, za pjesmu Auzoro glasovi za Dženku, jedne tople ruke, te za Sinđer pjesmu Klupa, nisam ni mislio drugačije. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, lijepi pozdrav u Čajkovce. Pa onda glasuje za Ana Mariju od obitelji Ciprić iz Buke. Slavonka sam vesela, pa novi poziv. Halo, dobar dan, halo, halo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Pa niš ne čujem.
0: Ha, kako ne čujete?
1: Halo.
0: Pa kako ne čujete?
1: Halo, lijep pozdrav iz Punitovaca.
0: Eto, ja vas čujem iz
1: Punitovaca. Pa ja ne znam kako ja, Mario, uvijek tako slabo, jer to kod mene slaba ta, nemam pojma, uglavnom, ja vas lijepo sve pozdravljam i glasam ma za sve.
0: Dobro.
1: Svi za sve. I veliki lijepi pozdrav i sve najbolje.
0: Eto, hvala
1: pozdrav,
0: vam lijepo.
1: Pozdrav, Bog.
0: Hvala vam lijepo. Nešto ste mi slabijeg sluha ovoga jutra. A ko zna šta je? A da, ne znam. 813, da li su to godine ili telefonske linije ili nešto treće? Ne znam. 813249822271. Novi poziv. Halo, dobar dan vama.
2: Pa halo, dobar dan i vama.
0: Pa lijep vam pozdrav.
2: Evo lijep pozdrav, Čajkovaca, vrućih, sunčanih, ljetnih.
0: Aha, tako je to tako. U Čajkovcima, znači srećom ste one bazge nabrali pa ste ohladili.
2: Da, sad je došla i ova kupina i tako. Biće, uglavnom biće likera.
0: Biće likera, znači.
2: Aj, malo pekmeza, majte svašta.
0: Kakva je situacija s kupinama? Nešto mi je sumnjivo ovo vrijeme, ne znam.
2: Pa kod mene su urodile baš dobro.
0: A vi to zaljevate, sigurno.
2: Pa ja, da, imam tu malo, malo niže u dvorištu. Da. Pa znate kakve su bile krupne, majko.
0: Pa, nekad
2: sad su. Sad su malo sitnije, ali bile su one prvi rod, dva, tri, četiri branja, bilo je prekrasno.
0: A, krupne.
2: Ima ih i sad, ali kaže malo zalijem, nije to jedan grm. Ali ima na njim zbiljan put.
0: Rastu ko lude.
2: Pa rastu.
0: A ja jedem po prašini divljini, ja jedem one.
2: Joj, pa te su, ja mislim, još bolje.
0: A te su najbolje, da.
2: Joj, moja mama, moja mama je pravila isto i slatko od tih, baš tih, ali oni imaju boce, ove moje nemaju ni boce, ništa, pa može brati kako hoće.
0: Ma ja se izbodem, cijeli se i...
2: kod mene ništa ne bode, može to doći, pa jest bez brige.
0: Moj izbode me, gledamo će kakvi stršljen izletit, nemam pojma.
2: A ima i toga.
0: Ma ima, nađe se, svega se nađe.
2: Svašta u prirodi, svašta.
0: Ali te koje se ne zaljevaju, te koje... da rastu, što se kaže. Te su fine.
2: Pa jesu. Pa sigurno, i malo je to i drugačije u oku, znam ja to. Samo dobro.
0: Je to mali prilog o kupinama. Eto.
2: Da. Evo sad, da ne zaboravimo glasove bi dala, naravno, za Brunu.
0: Mhm.
2: Za Dženku i za Sinđir. I možda Blanka.
0: Ona
2: ima isto jako lijepu pjesmu. Ili Kino, ili tako nešto.
0: A da, ona je u Kino još uvijek. Život je Kino. Život je Kino, kaže Blanka.
2: Jako je lijepa pjesma.
0: A ništa, morat ću kupit kokice pa ju odvest u Kino. Šta da vam?
2: Pa nema druge. Dobro. I Coca-Cola, nemojte zaboraviti.
0: I Coca-Cola. Ajde, dobro.
2: Tako to ide kad se ide u Kino. Kokice i Coca-Cola.
0: Dobro.
2: Lijepi pozdrav svima i do slušanja.
0: Ajde, lijep vam pozdrav. A dio srca tvog, to ćemo poslušati sljedeće. Dakle, nešto malo sa klupe za rezerve. Idemo poslušati Astal.

0: Slušate Tamburašnicu Radio Žakova, vi ste na 100,2 i 87,6 MHz vašeg radija Radio Žakova, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete zvati uživo i u drugom dijelu emisije, a možete nam pisati na 0911-813-296. Evo, to su brojevi, znate ih, vjerujem. Tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca za pjesmu A u zoru putem SMS-a. Pa onda za Ana Mariju tri puta po tri glasa od Jasmine, pa glasovi ponovo za Bruno Bunjevca za pjesmu A u zoru. Glasove za Ana Mariju Pusa i veliki pozdrav iz Šibenika od Veki. Lijepi pozdrav u Šibenik šaljemo. Evo, neka se Veki okupa iza nas. Poziv je tu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
1: Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama, izvolite.
1: Ovako, el ima dvije majke? Nisam slušala.
0: Imamo na mjestu broj tri.
1: E, može.
0: Eto.
1: I kog još imate, Mario? Nisam.
0: Slađan Poljak, Darija Udovičić, Viktorija Kulišić.
1: Ma dobro, može i za Viktoriju, za kog tri puta po tri.
0: Dobro.
1: I lijepi pozdrav, eto, gospođi Nadi u Čepinske Martince.
0: Uh-huh.
1: I vama, vašoj gospođi mami. I Mario, jel idete na ribarske večeri?
0: Ribarske večeri? Pa ja ribarim svaki dan, svaku večer.
1: Pa ne, je jako dobro.
0: Znam da je jako dobro.
1: Odakle satir, znate?
0: Pa znam, kako ne bi volio. A ja vam volim to slatkovodnu ribu, znate.
1: Uh-huh.
0: I fiši,
1: da, bude jako
0: i smuđi, somnji, perkel.
1: Da, da, tamo bude jako puno.
0: Pa to su sve naši fini
1: specijali. To sad vikend je, znate.
0: Pa onda jednog šarana na Rašljanama može. Pa joj, pa sve može.
1: Pa da.
0: Jel tako?
1: Dobro, Mario, ajte Bog.
0: Ne znam, evo, da li idem, ko zna gdje mene put nanese, to niko ne zna. Ne znam
1: pa da,
0: ja.
1: Pa idete, to vam ni daleko.
0: Pa nije, to je tu odmah.
1: Pa to je tamo iza Broda, kod Nove Gradiške.
0: Ma to je za častu.
1: Pa da, ajte Bog, Mario.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, eto, i hvala na prijedlogu za... Eto, provesti lijep dan, večer. Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pet puta po tri glasa za Zlatne dvore.
0: Ma može, vraćam ti se Slavonija. Kako ne bi bilo. Hvala ljudi, pa do slušanja i vama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može za Podrumske bečara tri puta po tri glasa.
0: Može, upisao sam i vaše glasove.
3: Mario,
0: idemo dalje. 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, dakle, Zanetska tamburaška radionica, a vaši pozivi stižu na 813-249-822-271. Eto, tako je to u Tamburašnici. Red glazbe, red vaših poziva, malo SMS-ova, a idemo sada. Vrijeme da pođemo na klupu, nadam se da je u hladu. Tamburašnicino mjesto broj 7, prva pjevačka konjica, Sinđir, klupa.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat s kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8.49. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Evo nas nazad. Bili smo malo na klupi uz Sinđir. 813249 822271. Halo, dobar dan vama.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan, izvolite.
6: Bara ovdje.
5: Lijep vam pozdrav.
6: Pozdrav i vama. I na ovoj vrućini čuvajte se.
5: Čuvamo se, pazimo se.
6: Što se klime.
5: Ispod klime, u hladu, uz tekućinu, uz vodu.
6: Eto. Da. Pa ne znam za koga trebam glasati, jer nisam bila kod kuće.
5: Kako, za koga hoćete? Slađu,
6: pa,
5: Dario,
6: vi dajte Viktoriju. Tri glasa za tri osobe, odaberite po svom
5: izboru. Ajde, dobro, kad vi tako kažete.
6: Pozdravljam sve koji su mene pozdravili i koji će me pozdraviti, nisam čula ništa i nikoga. A sve žive pozdravljam ja i vas u studiju, režiji, da budete živi zdravi, da izdržimo još ovo zajedno.
5: A još ovaj ovako tjedan tako, pa će malo to se primiriti, ali tako je to u ljeto, tako je to u kolovozu, mjesecu.
6: Da.
5: Što
6: da
5: možemo, ništa, čuvajmo se. Hvala vam lijepo.
6: Hvala vama.
5: Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Kad će biti vruće ako neće sad? Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Mario.
5: Dobar dan vama.
7: Viškovci ovdje.
5: A, malo na viškovačku stranu idemo sada.
7: Joj, Mario, jako je vruće.
5: Pa vruće, što da vam kažem.
7: Užasno. Evo, može dva glasa za drugi prijedlog.
5: Za podrumske bečare, kažete.
7: Da.
5: E, nas dvoje bi trebali u neki podrum se onda sakrit kad nam je vruće.
7: Da, baš Mario, tako je, da.
5: Pa neka onda bude kako će vani, ali tako. Dobro, nemojte previše nešto nakuhavati ovih dana, znate, malo onako.
7: Pa mi nećemo, tako to je.
5: Lagana neka hranica, tek da se nešto pojede.
7: Pa da, lagana hrana, da, sve.
5: Da, Bože dragi, šta ćemo? Ništa.
7: Pa da, moramo se čuvati ručine i tako, šta da radimo?
5: A malo sa svojim drugama sjednete, popijete kavicu.
7: Malo sa drugama, tako je, da.
5: To
7: obavezno.
5: Kad onako je predvečer, možete i do jezera prošetati malo.
7: Pa može i do jezera, da.
5: Pa šta sad, blizu vam je to.
7: Da.
5: Malo se prošetate, protegnete se i eto, prođe.
7: Da.
5: Jel ima komaraca?
7: To i radimo, da, šta ćemo.
5: Jel ima komaraca, šta kažete?
7: Ma i nema baš, malo su špicali i tako, eto.
5: Eto, pa ja, mene još nije ni jedan ugrizo. Baš
7: nije ni mene, da vam budem iskrena da nije.
5: Eto, nema ih ove godine.
7: Valda
5: ni njima ne paše ovo. Dobro, eto, hvala vam lijepo.
7: Hvala vama.
5: Ajde, pozdrav svima vama, vašim drugama u Viškovce. Lijepi pozdrav, glasovi za podrumske bečare, kaže ovaj SMS, pa onda glasovi za Brunu, lijepi pozdrav. Glasovi za Slavonka sam vesela, pozdrav iz Požege, piše Slatkica. Pa još će nam malo i Požega doći, pa nema ni mjesec dana. Eto i novih pjesama, eto Zlatnik, Žica, Slavonije, baš im se radujem. Četvrtak, petak, subota, odlično. Eto, svi smo pozvani, pa ako može, neka dođe i neka uživa. A sigurno će biti tamo i Stjepan Jeršek Štef s novom pjesmom, a ovaj puta na mjesto broj 6 nam je, kaže šef, mnogo žena ja sam sreo. Eto ga, tamo Rašnicino mjesto broj 6.

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe ne.

0: Sportske minute.
1: Nogometaša Dinama očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem predkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita, trener Mario Kovačević.
2: Šta znači favoriti to ovako na papiru? Da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca. Gledate kad gledate Litvanska liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
1: Očekivanje od utakmice podijelio igrač modrih Moris Valinčić.
3: Pa svakako pobjeda svakako je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
1: Dotaknuo se trener Kovačević i igračkog kadra pred važan europski susret.
2: Zajec ima malo problema, ali bit će normalno trenirao. Budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se priključio. Ostalo svi dobro treniraju.
1: Susret je najavio trener Kauno Žalgirica Željko Sopić.
4: Znamo što znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha. Da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čartera, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na kontaktu vidjeti da li je to.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.